ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯃꯉꯥꯜ, ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯔꯥꯖ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯕꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯔꯤꯗꯝ ꯊꯤꯌꯥꯝ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯄꯥꯠ ꯁꯣꯏ ꯄꯥꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯆꯤꯝ, ꯆꯅꯨ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯅꯨ ꯅꯥꯎ, ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯁꯤꯖꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯖꯤ ꯃꯤꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯃꯥ ꯆꯅꯨ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯗꯥꯂꯨꯝ ꯒꯨꯔꯨ ꯃꯌꯨꯝꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯔꯦꯒꯤꯠ ꯂꯤꯁꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ SMS ꯑꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ SMS ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯂꯝꯂꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥ

ꯂꯝꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯂꯪꯒꯅꯥꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯞꯄ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯠꯊꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯎ ꯃꯤꯟ ꯑꯣꯡ ꯂꯦꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯉꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯂꯦꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯪꯒ꯭ꯔꯩ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯆꯤꯡꯍꯤ ꯃꯅꯝ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯗꯤꯄꯛ, ꯇꯣꯝꯊꯤꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯗꯦꯅꯤ ꯂꯤꯛꯃꯥꯕꯝ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯍꯦꯃꯥꯄꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯕꯨꯛ ꯇꯣꯡꯕꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯂꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯝꯃ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯏꯔꯨꯡꯕꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯁꯔꯠ ꯁꯤꯡ, ꯂꯨꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯅꯥꯆꯥꯎꯕ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥꯏꯕ ꯅꯥꯎꯔꯣꯏꯕꯝ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ. ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.

ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ
ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯀꯜꯆꯔ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯐꯣꯔꯦꯟꯅꯔꯁ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁ 2026 ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ

0: ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯇꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯝ ꯑꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂ
1: ꯄꯤꯅꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯕꯗ ꯆꯦꯠ ꯖꯤ ꯄꯤ ꯇꯤ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯕꯤꯌꯨ
0: ꯖꯦꯅꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯜꯠ ꯀꯦꯌꯔ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯗ ꯍꯦꯜꯠ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯪꯁꯀꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯕ ꯂꯪꯁꯀꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁꯁꯦ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯁꯥꯐꯥꯎꯗꯁꯨ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯒꯗꯒꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁꯨꯛꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯀꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯇꯦꯠ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯝꯃꯤꯅꯤꯗꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯟꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯟ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯪꯁ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯄꯜꯃꯅꯔꯤ ꯑꯦꯗꯤꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯒꯗꯣꯔꯤꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯒꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯀꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯁꯃꯥ ꯅꯥꯕ ꯑꯃꯒꯤꯅ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯁ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯝꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕꯁꯨ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄ꯭ꯌꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯥꯎꯏ ꯍꯦꯜꯠ ꯀꯦꯌꯔ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯐꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯇꯅꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯅꯩ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯅꯩꯕ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯖꯦꯟ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯁꯤꯅ ꯗꯦꯇꯥꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯊꯦꯇꯤꯛ ꯗꯦꯇꯥ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯜꯒꯣꯔꯤꯗꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯟ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯅꯦꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ
2: ꯒꯨꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯠ ꯖꯤ ꯄꯤ ꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯠ ꯖꯤ ꯄꯤ ꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯏꯔꯛꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯑꯃ
1: ꯔꯤꯛꯁ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯈꯔ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ
2: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃ ꯈꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗ ꯁꯤꯛꯁ ꯃꯟꯁ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯇꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯔꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯟꯄꯨꯠ ꯖꯦꯟ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯗ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ
1: ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
0: ꯑꯗꯨꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ
1: ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛ

0: ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗ ꯑꯩꯅ AI ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯅꯦꯠꯋꯥꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯤꯀꯣ ꯕꯠ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔ ꯇꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯟꯌꯨꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯟꯌꯨꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯖꯦꯟ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯅ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯐꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯖꯩ
1: ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯠ ꯖꯤꯄꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯇꯨ ꯇꯦꯛꯁ ꯇꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯪꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯁ ꯇꯨ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯇꯨ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯞꯇꯤꯡ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯌꯦꯛꯄꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯛꯄꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯏꯊꯣꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯕꯣꯗꯤ ꯀꯣ ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯁꯥꯁꯤꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯀꯣꯛꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ
0: ꯉꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯁꯔꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯞꯇꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯔꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯀꯣꯛꯁꯤꯅ ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯊꯤꯔꯨꯔꯅꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯆꯥ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣꯅ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟꯒꯤ ꯂꯤꯟ ꯊꯤꯔꯨꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯗꯦꯇꯥꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯗꯅ ꯁꯉꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣꯅ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯤꯟꯁꯦ ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯞꯇꯤꯡꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯥꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯀꯣꯛꯁꯦ ꯃꯈꯨꯠꯀꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯄꯥꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯄꯥꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯗꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟ ꯔꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯁꯉꯥꯏꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯁꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯖꯤꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯉꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯔꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ
1: ꯒꯨꯗ ꯑꯩ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯑꯩ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦ
2: ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯇꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯞꯇꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯐꯠꯋꯦꯌꯔꯒꯤ ꯁꯣꯐꯠꯋꯦꯌꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯥꯎꯖꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯁꯣꯐꯠꯋꯦꯌꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯇꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯑꯣꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯏꯂꯚꯦꯟ ꯂꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯇꯨꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯞꯇꯤꯡ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯔ ꯉꯥꯛꯇꯪꯗꯤ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯞꯇꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ
3: ꯑꯄꯤꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯕꯥꯒꯤ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯕꯥꯏ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ being hosted by Longjam Gunachandra. And today's expert here, we have Miss Karuna Wangkem.
2: Adudi guna hujik akoina tari se. I did text again.

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯖꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ 9863102016 ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯅꯤꯂꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯗꯣꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯀꯣꯟꯁꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯒꯣꯇꯤꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯤꯝ ꯆꯅꯨ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯆꯅꯨ ꯅꯥꯎ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ